0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. تین ہفتوں کے بعد آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 FM پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب, جو بہت دل لگا کر محنت کرتے ہیں اور ہنستے ہنستے سارے کام پورے کرتے ہیں. آج ہے 9 اگست 2026 اور سفر کا مہینہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب, ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرم بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, اور جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی اور تکلیف دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام, تو ہے خدا, تو ہے سب سے بڑا.
1: کیا بات ہے,

بے شک اس کی ذات وہی کارساز ہے, اور جب وہ کن فیکن کہتا ہے تو ہر بات اس کی رحمت سے نازل ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں پھر سے رب العالمین کی بارگاہ میں, اے اللہ ہمیں ایمان اور ہدایت کامل نصیب فرما, ہماری نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما, ہماری نیتوں کو خالص بنا دے, اور ہمارے جان مال اور عزت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے وقت زندگی اور علم میں برکت عطا فرما, اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے, ہمیں دین کے خدمت کاروں میں شامل فرما, اور جو پریشان اور تکلیف ہے یا رب العالمین اور جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما. اگلا کلام جب کرم ہوتا ہے.

جی ہاں, مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول کا, اور ہمارے آقا کی ماشاء اللہ سالگرہ کا. تو اگلا کلام ہے شاہ مدینہ.

بے شک مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں اور فضائیں یا رب العالمین جو مومن تڑپ رہے ہیں ان کو جلد سے جلد وہاں پہنچا دے, اور جو جا رہے ہیں اور بار بار جانا چاہ رہے ہیں رب العالمین ان کو بھی پھر سے اب اس کی حاضری فرما دے. میسج آیا میری پیاری دوست جو بسنتی کے نام سے جانی جاتی ہیں, السلام علیکم صفیہ اپا, ویلکم ہوم فرام انڈیا, 3 weeks without your voice on the program felt long, you truly make a difference, the station just got brighter, we missed you so much, jazakallah khair, آپ کی دعاؤں کا, آپ کے پیار کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلا کلام ہے یاد نبی سلمان علی کی آواز میں.

جی ہاں, یہ تھے سلمان صاحب اور یہ کلام بھی بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اگلا کلام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے قوالی کے دنیا کے بے تاج بادشاہ, صابری برادرز کی آواز میں. اور ایک ٹریک میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں میری پیاری دوست سائمہ صابری کے لیے, جن کی کل سالگرہ ہے. تو سائمہ, ہماری یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے, اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور اسٹے دا لونگ سویٹ اڈوربل پرسن یو آر. تو یہ اگلا کلام سائمہ صابری کے لیے.

0: هو لكلام محمد رسول الله
1: صلى الله
0: الله سنه قلم نشده هو اور ہس ہس کر وہ کہنے لگا
2: کیا کہ مدینے کی مسجد مدینے کی مسجد کے منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا تو میم احمد

0: جی ہاں, یہ تھے سلمان صاحب جنہوں نے یہ کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ بھردوش چھڑی پڑی. اور آج ہے 9 اگست, جنہیں لوگ وومنس ڈے کے نام سے جانتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی وومنس ڈے, مدرس ڈے, یہ سارے دن روز کے ہوتے ہیں. ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے. پہلے تو وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو جنت تک لے جاتی ہے, پھر وہ بنتی ہے ماں, ماں جس کا ذکر قرآن میں کئی بار کیا گیا ہے. اور یہ فرمان ہے اللہ کا کہ ماں باپ کا دل نہ دکھائے. اور پھر جو طاقت اللہ نے عورت کو دی ہے وہ شاید کسی کو دی ہو. اور انگلش میں یہ کہوں گی, نیور لیٹ دا ورلڈز انیبلٹی ٹو ریکگنائز یور ویلیو میک یو فورگیٹ دا ویلیو اللہ ہیز پلیسڈ ود ان اے وومن. تو یہ اگلا کلام ماں کے اوپر.
1: دنیا کے ہر رشتے کا حساب ہو سکتا ہے, ہر احسان کا بدلہ دیا جا سکتا ہے, لیکن ماں کی محبت کا قرض ایسا قرض ہے جو انسان ساری عمر سجدے میں رہ کر بھی ادا نہیں کر سکتا. ماں وہ رحمت ہے جو خدا کی طرف سے بنا مانگے ملتی ہے, اور جب تک اس کی دعا ساتھ رہتی ہے تب تک ہر مشکل راستہ بھی آسان لگتا ہے.

ہر زخم کو آنسوؤں سے چھپایا نہیں جاتا. ساقی آج حساب مت پوچھنا, بس اتنا

0: بے شک بہت ہی خوبصورت غزل, جس گلی میں تیرا گھر ہو. تو رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ دوست دوست رہے, رشتے رشتے رہے اور خوشیاں رہے, ہر رشتے میں اور حسن سلوک ہی رہے. تو اگلا کلام ہے, وقت سب کا حساب لیتا ہے.
1: ارے سنو اے دنیا والوں, آج نہیں تو کل